جور کر کہتے ہے جو حلال دفتر دئی جب کاڈ ہے ہوئے گا کون حوال کبیر جور کیا سو ظلم ہے

تیجا سن سن کام گھیلیے کیا چلے باہ لڑائے اپنا پھر نہ پچھان ہی کیا وہ دسے جائے جنی سخی کنت پچھانیا ہوں تن کے لاگو پائے تن ہی جیسی تھی رہا سات سنگت میل ملائے مندے کوڑ مٹھی کوڑیار پھر پرستاچا سونا پائیے گر بیچار ارہاو مانمک کنت نہ پچھانئی تن کو رہن وکھائے گرب اٹیا تشنا جلے دکھ پاوے دوجے پائے سبدرتیا سوہاگنی تین وچو ہو میں جائے سدا پر راوے اپنا تینا سکھے سکھ وکھائے گیان وکھونی پر متیا پر من پایا جائے اگیان متی اندھیر ہے بر پر دیکھے پوکھ نہ جائے آب ہو ملو سہیلی ہو میں پر دیو ملائے پورے پاگ سدگر ملے پھر پایا سچ سمائے سے سیاں سوہاگنی

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہی ہے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لہی ہے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھن کھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، اشکنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس سدگر ملی ہے، توٹا مول نہ آوئی ہر لاب ندرڑی ہے، جس کو ردے وگاس ہے پاؤ دو جا نہ نانک تیس گر مل ادر ہے، ہر گن گا واہی محلہ چوتھا گوڑی پور بھی، ہر دیال دیا پروکینی میرے منتر مخ ہر بولی، گرمخ رنگ پیا ات گوڑا ہر رنگ پینی میری چولی، اپنے ہر پرو کی ہوں گولی جب ہم ہر سیتی من مانیا، کر دینو جگت سب گول امولی ارہاؤ، کرو بویک سنت جن پائی خوش ہردے دیکھ ٹنڈولی، ہر ہر روپ سب جو سبائی ہر نٹ بستے ہر کولی، ہر ہر نٹ بستے سب جگ اپرمپر پورکھ اتولی، ہر گھر پرٹ کیو گر پور ہے سر ویچو گر پے مولی، ہر جی انتر باہر تم سرناگت تم وڑ پورکھ وڈولی، جن نانک ان دن گھر گن گاوے میل سدگر گر ویچولی، گوڑی پوربی محلہ چوتھا جگ جیمن اپرمپر سوامی، جگدیسر پورکھ بداتے جت مارگ تم پرے رو سوامی، تت مارگ ہم جاتے آرام میرا مان ہر سے تیر آتے، ست سنگت مل رام رس پایا ہر رامے نام سماتے رہاؤ، ہر ہر نام ہر ہر جگ ابخد ہر ہر نام ہر ساتے، جن کے پاو دو سا بنسے جو گرمت رام رس گاتے، جن کو لکھت لکے تور مستک تے گر سنتوک سر ناتے، درمت میل گئی سب تن کی جو رام نام رنگ راتے، رام تمہیں آپ پہ آپ آپ را ٹھاکر

میرا سوامی سب تمتے تو انتر جامی پار برم پورن جن اوٹ تیری سرن ادھرے جن کوٹ رکھاؤ جیتے جیتے تے سب تیرے تمری کرپا تے سوخ کنیرے جگ ورتے سب تیرا پانا ہوگن بوجھے سو سچ سمانا ہر کرپا دیجے پردان نانک سمرے نام ندھان گوڑی محلہ پنجواں تاکا دس پائی گے وڈ پاگی جا کی رام نام لگ لاگی جا کے ہر وسیا من ماہی تاک دکھ سبنے پی ناہی ہر ہاؤ سر بن دھن راکھے جن ماہے تاکہ سنگ کیل وکھ دکھ جاہے جن کی مہما کسی نہ جائے پار برمج نہ رہیا سمائے ہر کرپا پرا بنو سنیجے داس کی تور نان کو دیجے گوڑی محلہ پنواں ہر سمرت تیری جائے بلائے سرب کلیان بسے منے آئے

ایسا ہو میں تو رہ اس مٹھی تے او من ہو رہے رگاؤ اگیانی مانخ پیا جو نہ ہی سو لو رہے رین اندھاری کاریا کامن جت جت پور پرمتو پرمتو ہاریا انگ بدھی کر ٹور کو نانک کرپا پئی ساد سنت نت مور گوڑی محلہ پنجواں چنتا من کرنا مے رہاؤ دین دیا لاپار برہم جا کے سمرن سکھ پئے اکال پورکھ اگاد بودھ سنت جسو کوڑ اکھ کرپن پرمیا تار نان ہر ہر نام لے گوڑی پور بی محلہ پنجواں میرے مان سرن پربھو سکھ پائے جن بسرے پران سو داتا تودن جات اجائے رکھاؤ ایک رین کے پون تمہیں آئے بہ جگ آس بندھائے گرے مندر سمپے جو دیسے جو ترور کیشائے تن میرا سمپے سا میری باغ ملک سب جائے دیمن ہارا بسرو ٹھاکر کن میں خود پرائے پہرے باگا کر اسنانا توا چندن لائے نرپو نرنکار نیچینیا جو ہستی نہ بھائے تو ہوئے کرپال تس گر ملے سب سخر کے نائے مگد پیا بندن گر کھولے جن نانک ہر گن گائے گوڑی پوربی محلہ پنواں میرے مان گر گر گر سد کریے رتن جنم سبل گر کیا درسن کو بلے خریے رکھاؤ جیتے ساگ راس من لیتا تیتے ہی گن گائیے تو ہوئے دیال سد گر اپنا تا اے مت بدھ پائیے میرے مان نام لے جا منتے شوٹے سر سکھاں سکھ پائیے سیو سوامی سد گر داتا من بنشت فل آئیے نام اشتمی سکرتا من سنگ تہارے چالے کر سیوا سگر اپنے کی گرتے پائیے پالے گر کرپال کرپا پرتھاری برسے سرب اندیسا نام

آئے، وہ پائے کتے نہ لبئی، گل ہردے ہر دیکھائے، مان کر ہلا میرے پریتما، دن رین ہر لولائے، کر جائے پاوے رنگ محلی، گر میلے ہر میلائے، مان کر ہلا توں میت میرا، پاخنڈ لوب تجائے، پاخنڈ لوب بیماری ہے، جم ڈنڈ دیس جائے، مان کر ہلا میرے پران توں، مائل پاخنڈ پرم گوائے، ہر امرت سر گر پوریا، مل سنگتی مل لے جائے، مان کر ہلا میرے پیاریا، ایک گر کی سکھ سنائے، کیوں مو مایا پسریا، انت سادھنا کوئی جائے، مان کر ہلا میرے ساجنا، ہر خرچ لیا پد پائے، ہر درگے پین آیا، ہر آپ لیا گل لائے، مان کر ہلا گر منیا، گرمخ کار کمائے، گر آگے کر جودڑی، جن نانک ہر میل آئے، گوڑی محلہ چوتھا، مان کر ہلا ویچاریا، ویچار دیکھ سمال، بھائیں پھر تھکے بنواسیا، پھر گرم تردے نحال، مان کر ہلا گر گوبند سمال، رہاؤ، مان کر ہلا ویچاریا، مانمک فاتھیا مہاں جال، گرمک پرانی مکت ہے، ہر ہر نام سمال، مان کر ہلا میرے پیاریا، ست سنگت ست گر پال، ست سنگت لگ ہر تیائیے، ہر ہر چلے تیرے نال، مان کر ہلا وڑ پھاگیا، ہر ایک ندر نحال، آشڑائے شٹیے، ست گر چرن سمال، مان کر ہلا میرے پیاریا، وچ دیکھی جوت سمال، گر نوند نام کھالیا، ہر داد کری دیال، مان کر ہلا توں چنچلا، چترائی چھڑ وکرال، ہر ہر نام سمال توں، ہر مکت کرے انت کال، مان کر ہلا وڑ پھاگیا، توں گیان رتن سمال، گر گیان کھڑگ ہل تاریا، جم ماریڑا جم کال، انتر ندھان مان کر ہلے، پرم پوے بھار پال، گر پرخ پورا پھٹیا، ہر سجن لدڑا نال، رنگ رتڑے مان کر ہلے، ہر رنگ صدا سمال، ہر رنگ کدے نہ اترے، گر سیوا سبد سمال، ہام پنکھی مان کر ہلے، ہر تربر پرخے کال، وڑ پھاگی گرمگ پایا، چن نانک نام سمال، راگ گوڑی گواریری، محلہ پنجواں، اشٹپدیاں، ایک او انکار، ست نام، کرتا پرخ گر پرساد، جب او من میں کرت گمانا، تب او باور پھرت بگانا، جب اے ہوا سگل کیرینا، تاتر میا کڑ کڑ چینا، سہے سہیلا پھل مسکینی، ست گر اپنے موہے دان دینی رکھاؤ، جب کس کو او جان سمندا، تا سگل اس میں لے فندا، میر تیر جب انہیں چکائی، تا تے اس سنگ نہیں بیرائی، جب ان اپنی اپنی تاری، تا اس کو ہے مشکل پھاری، جب ان کرنے غار پشاتا، تا اس نو نہیں کشتاتا، جب ان اپنو بادیو موہا، آوے جائے صدا جم جوہا، جب اس تیسا بن سے پرما، پید نہیں ہے پار برہما، جب ان کشکر ماننے پھیدا، تب تے دو ڈنڈ ار کھیدا، جب ان ایکو ایک کی بوجیا، تب تے اس نو سب کے سوجیا، جب او تاوے مایا ارتھی، نئے ترتاوے، نئے تلاتی، جب اس تے اوے ہوئے ہو جولا، پیچھے لاغ چلی اٹھ کولا، کر کرپا جو صد گر ملے ہو، من مندر میں دیب کجلے ہو، جیت ہار کی سو جی کری، تو اس کر کی قیمت پری، کرن کرامن سب کچھ ایک ہے، آپے بدھ بیچار ببیک ہے، دور نہ نیرے، سب کے سنگا، سچ سالہان، نان کھر رنگا گوڑی محلہ پنجوا، گرسیوا تے نام میں لگا، تس کو ملیا جس مستق پاگا، تس کے ہردے رویا سوئے، منتن سیتل نیچل ہوئے، ایسا کیرتن کر من میرے، ایگا اوہاں جو کام تیرے رکھاؤ، جا جبت پو عبدا جائے، تا تو منوہاں آویٹھائے، جا جب پھر دوکھ نہ لگے، جا جب تے ہوم میں پاگے، جا جب تا وس آوے پنچا، جا جب تا ہردے امرت سنچا، جا جب تے تشنا بجے، جا جب تا ہر درگے سجے، جا جب تا کوڑ مٹے اپراد، جا جب تا ہر ہووے ساد، جا جب تا من سیتل ہووے، جا جب تا مل سگلی کھووے، جا جب تا رتن ہر ملے، بور نہ چھوڑے ہر سنگ ہلے، جا جب تا کئی بے کنٹھ واس، جا جب تا سو سہج نواس، جا جب تا اگن نہ پوت،
ਜਾ ਜਬਤ ਇਓ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਤ, ਜਾ ਜਬਤ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਮੱਥ, ਜਾ ਜਬਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਲੱਥ, ਜਾ ਜਬਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਾ ਜਬਤ ਸੁਨ ਅਨਹਤ ਹੋਣੇ, ਜਾ ਜਬਤ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਾ ਜਬਤ ਕਾਮਨ ਸੀਧਾ ਹੋਏ, ਗੋਰ ਸਭ ਦ੍ਰਿਟ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿਤ ਅੰਤਰ ਥਾਰ, ਪਾਂਜਨਾ ਸੁਸੰਗ ਨਿਵਾਰ, ਦਿਤ ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਵਾਸ, ਤਾ ਕੇ ਆਤਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਾ ਕੇ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੋ ਦਇਆ ਮਯਾ ਪ੍ਰਸੋਏ, ਹਰਹਾਓ ਸਾਜਨ ਦ੍ਰਿਟ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤਾ ਗਿਆਨ, ਜੇਤਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਮ, ਜੇਤਾ ਪੇਖਣ ਤੇ ਤਾ ਧਿਆਨ, ਸਹਿਜੇ ਜਾਗਣ ਸਹਿਜੇ ਸੋਏ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਏ ਸੋਏ, ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਸਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਚੂਪ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਭੋਜਨ ਸਹਿਜੇ ਪਾਓ, ਸਹਿਜੇ ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਦੋਰਾਓ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਵਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੰਗ, ਸਹਿਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਉਦਾਸੀ, ਸਹਿਜੇ ਦੁਬਦਾ ਤਨ ਕੀਨਾਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸਹਿ ਮਨ ਪਿਆ ਆਨੰਦ, ਤਾਕੋ ਫੇਟਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਸਹਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਨਾਮ, ਸਹਿਜੇ ਕੀਨੋ ਜੀ ਕੋ ਦਾਨ, ਸਹਿ ਕਥਾ ਮੈਂ ਆਤਮ ਰਸਿਆ, ਤਾ ਕੇ ਸੰਗ ਅਬਨਾਸੀ ਵਸਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਆਸਣ ਅਸਥਿਰ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਰੋਣ ਚੁਣਕਾਰ ਸੁਆਇਆ, ਤਾ ਕੇ ਕਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਜਾ ਕੋ ਪਰਿਓ ਕਰਮਾ, ਸਹਿਜੇ ਗੁਰ ਪੇਟਿਓ ਸਚ ਧਰਮਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਜ ਪਾਇਆ ਸੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ।

سوج پاک ہوتی توتی ڈنڈاؤ پرسادن پھوگا گون کرے گو سگل لوگا جات ورن ترک ار ہندو پس پنکھی انک جون جندو سگل پاسار دیجے پاسارا بن سجائے گو سگل آکارا سہ سبت پگت گیانا سدا آنند نچل ستانا تا سنگت ساد گن رس ان پو نگر تا سد وس تے پو پرما سوگ نہ چنتا آمن جامن مرت نہ ہوتا تے سدا آنند انہت آکارے بھگت وسے کیرتن آدھارے پار برہم کا انت نہ پار کون کرے تا کا بیچار کہو نانک جس کرپا کرے نچل تھان سا سنگتر ہے گوڑی محلہ پنجواں جو اس مارے سوئی سورا جو اس مارے سوئی پورا جو اس مارے تسے وڈیائی جو اس مارے تس کا دکھ جائی ایسا کوئے جے دبدا مار گواوے اسے مار را جو کماوے رہاو جو اس مارے تس کو پونا ہے جو اس مارے سو نام سما ہے جو اس مارے تس کی تشنا بجھ ہے جو اس مارے سو درگ ہے سج ہے جو اس مارے سو تنونتا جو اس مارے سو پتونتا جو اس مارے سوئی جتی جو اس مارے تس ہو وے گتی جو اس مارے تس کا آیا گنی جو اس مارے سو نہ چلتا نہیں جو اس مارے

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سبق شمائلا، اس ماری بن سبق جولا، جا کو پہے کرپال کرپا ند، اس پہی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گردب دا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں۔

نئے جو بنے نئے بردی کش بند او بیرا نئے بوجھیے جو آئے پرے جم فند گیانی تیانی چتر پیخ رہن نہیں ایٹھائے چاڑ چاڑ سگلی گئی موڑ تہاں لبٹاوے گر پرساد سمرت رہے جاہو مستق پاگ نانکے آئے سبلتے جا کو پرے سہاگ سلوک پوکھے ساستر بید سب آن نہ کستو کوئے آ جگا دی ہن ہووت نانک ایک سوئے پوڑی کگا کا لو منے اے بن گھر دوسر ناگے نہ ہوا نہ ہونا جد کا کوئی سماگے۔

جن کو تر لکھیا آگ تیہر درگے پینائی ہے جن ہر بٹھا منماگ وہ آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چڑا گے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہری آولی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہری آولے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آگ تریا جنی ڈٹھا تن لئے شڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک تو وے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرکھ ہے جن کام کرودھ بکھ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گوریا پنے سدا سدا کو مواریا گورمکھ جتا من مکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میلیون مک گرمکھ نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چک چک جائے سی جن نانک نام تیائے توں ہر حلت پلت چھوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈے آئی ہر راکھو پیج سدگرو کی نر چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برم ہے پار برم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار تن سب یان نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر تن کیسا پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہت صوبہ پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈے آئی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رجنی چکھیا سے ترپترے آگھائی ایو ہارا سے ہی جان دے جو گنگے مٹھے آئی گائی گر پورے گھر پرسے ویا من وجی وادھائی سلوک محلہ چوتھا جنہ اندر عمر تھال سے ہی جانن سولیا ہر جانے سے ہی بروں ہاؤں تن وٹوں سد کم کھولیا ہر ملو سجن پرخ میرا سیر تن وٹوں تن رولیا جو سکھ گرکار کماوے ہاؤں گلم تنا کا گولیا ہر رنگ چلولے جو رتے

تیرے لوگ ترائے صاحب کچھ ان گیم آگے اے اکھر کھر جائیں گے اے اکھر ان مین آگے جہاں بولتے چھرے آوا جے ابول تے من نہ رکھاوا بول ابول مد ہے سوئی جس او ہے تس لکھے نہ کوئی اللہ لہو تو کیا کہو کہو تا کو اپکار بڑت بیج میں رب رہو جا کو تین لوگ بستار اللہ لہنتا پید شہ کش کش پائیو پید الٹ پید من پیدیو پائیو اپنگ اشید ترک طریقت جانیے ہندو بید پران من سمجھاون کارنے کشوک پڑیے گیان او انکار آدمائے جاننا لکھر مٹے تائے نہ ماننا او انکار لکھے جو کوئی سوئی لکھ مٹنا نہ ہوئی ککا کرن کمل میں پاوا سد بگاس سمپٹ نہیں آوا ہر جے تہ کس مرس پاوا آکے کہا کہ کا سمجھاوا کھکھا اے کھوڑ من آوا کھوڑے شاڑ نہ دہ دستاوا خسمے جان کھما کا رہے تو ہوئے نکھیو اخے پدل ہے

ڈوبے سنگ چھوڑ کر کتو نہ جائی، رہاؤ توٹ نہ آوے نکھٹ نہ جائے، کھائے خرچ من رہا اگائے، سو سچ ساہو جس کر ہر تن سنچانا، اے تن تے سب جگ برسانا، تن ہر تن پایا جس پربل کے کا لینا، جن نانک انتوار نام گہنا، آسا محلہ پنجواں جیسے کرسان بوے کرسانی، کاتی پاکی باڑ پرانی، جو جنمے تو جن ہو موا، گوند بھگت استر ہے تھیا، رہاؤ جنتے سر پر پوسی رات، رہن گئی پھر ہوئے پربھات، مایا موہے سوئے رہے اپاگے، گر پرساد کو ورلا جاگے، کہو نانک گن گئی ہے نیت، مخ اجل ہوئے نرمل چیت، آسا محلہ پنجواں، نوند تیرے سگل نے